машина. Я сам поп машина. Я сам поп машина. Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

0: suo peso do materino.
1: Місія добровольна євродла готовника темпрадам.
0: Вірней!
2: Поряд доброго програма. Треба і срече до нас праці.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораторіума, молим лепо.
0: Вірневенька!

0: на терену. Щось мізі ноч я божену, док сам бію на терену. Щось мізі ноч я божену, док сам бію на терену. Щось мізі ноч я божену, док сам бію на...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugovi.